Hajim gana enam kada, hajim gana aceri, silim cari danga, cari danga aceri. Hajim gana enam kada, hajim maru cina, kalabal boy.